0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Okay, bye.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station. Dance hits.
1: Willa Ray, get her.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: сама не прав.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Середа, 9 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів і північно-західний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. По області повітря прогріється в день до 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 10 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, але при цьому вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура нічна плюс 13, плюс 18, денна плюс 21, плюс 26. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Ку у чорнім чорнім морі, десь підплив кораблик, ну і трапилося горе, бо кораблика послали, ну а він утік хитрун, десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун. Як

0: В Україні запускають електронний реєстр автомобільних сертифікатів. Що це, як це і взагалі деталі в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: З 1 вересня 2026 року в Україні повноцінно запрацювала єдина електронна система сертифікації колісних транспортних засобів. Вона має замінити паперовий обіг сертифікатів та спростити перевірку документів під час першої реєстрації авто. Про запуск системи повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Її основі буде реєстр сертифікатів затвердження типу та сертифікатів відповідності, виданих виробниками транспортних засобів та обладнання. У ньому зберігатиметься інформація про документи, а доступ до системи матимуть виробники, органи сертифікації і державні установи. Раніше значна частина процедури сертифікації відбувалася в паперовому форматі. Фізичний сертифікат потрібно було передавати між учасниками процесу та пред'являти, зокрема, під час першої реєстрації авто. При цьому державні органи не мали єдиної системи для оперативної перевірки справжності документа. Тепер інформацію про сертифікат можна перевірити без паперових документів. У Мінрозвитку очікують, що це також зменшить ризик використання підроблених сертифікатів. Наразі реєстр працює в тестовому режимі. До його випробовування вже долучилося 33 виробника транспортних засобів та 20 органів із сертифікації. До 31 серпня Укртрансбезпека має внести до системи всі чинні сертифікати, видані раніше. Що ж зміниться для автовласників? З 27 вересня, після набуття чинності новим технічним регламентом, нові сертифікати видаватимуть виключно в електронній формі. Водночас паперові сертифікати, які були раніше видані, залишатимуться чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Сертифікація ж необхідна, зокрема, перед першою державною реєстрацією транспортного засобу. Після його переобладнання, якщо воно змінює конструкцію чи призначення автомобіля або передбачає встановлення, наприклад, газового обладнання. Окремо Україна планує змінити процедуру для вживаних автомобілів, які ввозять з-за кордону. В межах євроінтеграції замість сертифікату перед першою реєстрацією для таких авто планують запровадити обов'язковий технічний контроль за аналогією з практикою країн Євросоюзу. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Моє вітання. За даними моніторингових каналів, внаслідок атаки було уражено щонайменше один резервуар на території новоросійського мазутного терміналу. Російська влада під

Після цього російський дрон вдарив по п'ятиповерхівці Київського району. У будівлі пошкоджено вікна. У Золочеві Харківської області троє людей постраждали у результаті атаки. Також пошкоджено адмінбудівлі та приватні будинки. Російські війська атакували і Дніпро. Здійнялася пожежа на складі та в приватному будинку. З підвалу будинку дістали трьох людей. А у передмісті Херсона 55-річна жінка отримала вибухову травму та поранення стегна внаслідок атаки російського дрона.

та літаки F-16. Велика Британія та Нідерланди роблять потужну ставку на безпілотники. Британці готують 95 тисяч дронів до кінця року, а нідерландці виділили 300 мільйонів доларів на проєкт «Лінія дронів». Естонія гарантувала стабільність допомоги, заклавши на 2027 рік підтримку на рівні не менше, ніж 0,25% свого ВВП. Польща, Іспанія, Швеція та Литва долучилися до фінансування через міжнародні механізми, а також передадуть артилерійські боєприпаси, засоби ППО та пальне. Отримане озброєння суттєво зміцнить український фронт та захистить небо від ворожих атак. Розв'язали одну із задач тисячоліття. Компанія OpenAI заявила, що її внутрішня система штучного інтелекту розв'язала одну із 7 математичних задач тисячоліття – проблему існування та гладкості розв'язків рівнянь Нав'є-Стокса, які описують рух рідин і газів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 9 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів і північно-західний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. По області повітря прогріється в день до 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 10 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, але при цьому вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура нічна плюс 13, плюс 18, денна плюс 21, плюс 26. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: З 1 вересня 2026 року усі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечені безплатним гарячим харчуванням. Фінансування програми здійснюється за рахунок державної субвенції та коштів місцевих бюджетів в межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської, що спрямована на створення якісних і безпечних умов для харчування дітей. Збалансований раціон передбачає підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей та підтримки активності протягом навчального дня.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зустрівся з переселенцями, зокрема з Харківщини, під час робочої поїздки на Волинь. Однією з ключових тем зустрічі стало забезпечення переселенців житлом. Ігор Терехов наголосив, що держава має видавати житлові сертифікати тим, хто добровільно відмовляється від майна на окупованих територіях, у зонах бойових дій чи на деокупованих територіях. За його словами, повинен бути сформований перелік територій, окупованих чи тих, де тривають бойові дії, та реєстр втраченої нерухомості. Далі переселенці мають визначатися з подальшим місцем проживання, завдяки чому кожна громада розумітиме, скільки житла треба побудувати та починатиме роботу над цим.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше. Саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. СБУ затримала російського агента. За їхніми даними, ним виявився місцевий військовозобов'язаний, який, ухиляючись від мобілізації, почав коригувати удари по місту на замовлення Російської Федерації. Встановлено, що фігурант вийшов на російські спецслужби через телеграм-канали та запропонував допомогу у війні проти України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Росіяни атакували пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.

Такої діяльності є тиск на Литву. Співачка Каменських пояснила повернення до російської. Настя Каменських вперше за довгий час дала нове інтерв'ю. Співачка поспілкувалася з російською журналісткою Катериною Гордєєвою, яка виїхала з країни терористки та має там статус іноагента. Каменських пояснила, що після початку повномасштабної війни справді близько 6 місяців говорила лише українською. Втім, за словами артистки, саме в цей період у неї виникли проблеми з голосом. Під час концертного туру Каменських нібито діагностували кісту, через що вона втратила голос і була змушена переносити виступи. Після цього співачка звернулася до психолога. За словами Каменських, спеціаліст порадив їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло нібито не сприймало українську. Артистка вірить у психосоматику і вважає, що психологічний стан людини може впливати на її фізичне самопочуття. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Hey! MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay!
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 9 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів і північно-західний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. По області повітря прогріється в день до 22-27 тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 10 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, але при цьому вночі місцями невеликий дощ, а в день без остатних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура нічна плюс 13, плюс 18, денна плюс 21, плюс 26. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: З 1 вересня 2026 року усі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечені безплатним гарячим харчуванням. Фінансування програми здійснюється за рахунок державної субвенції та коштів місцевих бюджетів в межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської, що спрямована на створення якісних і безпечних умов для харчування дітей. Збалансований раціон передбачає підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей та підтримки активності протягом навчального дня.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор тричі вдарив по цивільних об'єктах у Харкові минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував 2 молнії та 1 FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району та один раз по Салтівському. За цей час у Харкові ніхто не загинув і не був поранений через ворожі атаки. Повітряна тривога тривала більше 111,5 годин. Водночас, за словами мера, завдяки диференційованій системі оповіщення, сирени в Харкові лунали на 48 годин менше, ніж в області.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Україна випробовує нову зброю проти реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що окремі українські перехоплювачі вже проходять бойові випробування. Десятки компаній працюють над дешевшими та масовими.

багатоповерхівку. Виникли пожежі в приватному будинку та на складі з будівельними матеріалами. Також відомо, що у Дарницькому районі Києва відбулося влучання безпілотника в 16-поверховий будинок. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Про це повідомив мер Кличко. Деталі будуть згодом. Загалом у ніч на 9 вересня противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 196 ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито або ж подавлено 165 ворожих дронів. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 23 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 4 локаціях. Безпека продовольства. Україна та Європа домовляються про спільні кроки для захисту зернового коридору у Чорному морі, який намагається зірвати Росія. Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з головою дипломатії ЄС Каю Калас. Обговорили спроби Росії підірвати функціонування морського коридору України. Наша країна розраховує на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та збереженні українського продовольчого експорту на глобальні ринки. Правильне виховання. На Волині школярі допомогли по господарству матері військовослужбовця ЗСУ. У селищі Заболоття учні 11 класу організували волонтерську акцію для підтримки родини українського захисника. Про ініціативу старшокласників повідомили на офіційній сторінці закладу освіти у Фейсбук. Школярі згуртувалися, щоб допомогти на присадибній ділянці жінці. Спільно виконали повний комплекс сезонних сільськогосподарських робіт. Повністю викопали картоплю та впорядкували поле під зиму. Окрім фізичної допомоги на городі, ліцеїсти підтримали матір воїна теплими словами та висловили вдячність за виховання сина. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 9 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів і північно-західний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. По області повітря прогріється в день до 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 10 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, але при цьому вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура нічна плюс 13, плюс 18, денна плюс 21, плюс 26. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: З 1 вересня 2026 року усі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечені безплатним гарячим харчуванням. Фінансування програми здійснюється за рахунок державної субвенції та коштів місцевих бюджетів в межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської, що спрямована на створення якісних і безпечних умов для харчування дітей. Збалансований раціон передбачає підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей та підтримки активності протягом навчального дня.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 9 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів і північно-західний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. По області повітря прогріється в день до 22-27 тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 10 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, але при цьому вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура нічна плюс 13, плюс 18, денна плюс 21, плюс 26. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Let's get down to business.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада та чеська компанія «Вимисліцьке Елевейторс» підписали меморандум про співпрацю. Підписання пройшло онлайн за участі міського голови Ігоря Терехова та генерального директора чеської компанії Якуба Вимисліцьке. Угода передбачає співпрацю в сферах сервісу, ремонту та модернізації ліфтів. Також йдеться про можливість створення спільного підприємства з виробництва та монтажу ліфтового обладнання. Ігор Терехов зазначив, що міська влада зацікавлена у розвитку україно-чеського виробництва. Своєю чергою Якуб Вимисліцьке повідомив, що представники компанії планують відвідати Харків найближчим часом для визначення можливостей подальшої реалізації підписаного меморандуму.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: В Україні запускають електронний реєстр автомобільних сертифікатів. Що це, як це і взагалі деталі в сьогоднішньому випуску «Hi-Tech Pro» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Hi-Tech Pro» – високі технології життя.
0: З 1 вересня 2026 року в Україні повноцінно запрацювала єдина електронна система сертифікації колісних транспортних засобів. Вона має замінити паперовий обіг сертифікатів та спростити перевірку документів під час першої реєстрації авто. Про запуск системи повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. В її основі буде реєстр сертифікатів затвердження типу та сертифікатів відповідності, виданих виробниками транспортних засобів та обладнання. У ньому зберігатиметься інформація про документи, а доступ до системи матимуть виробники, органи сертифікації.

0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за минулий тиждень вивезли з Харкова понад 34 тисячі кубометрів відходів. Також за цей період майстри полагодили 100 пошкоджених контейнерів. Крім того, бригади підприємства за заявками містян оперативно проводять ремонти. Зокрема, вони впорядковують контейнерні майданчики на прибудинкових територіях. Роботи проводять в усіх районах Харкова.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Where the ray? Get her.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сили оборони атакують. Так уражено місце запуску ударних безпілотників у Донецьку. Швидкісний катер «Мангуст» у Криму і не лише. За даними Генштабу, серед інших атакованих цілей – антенний

0: щодо врегулювання конфлікту в Україні. Є політичне бажання відновити переговори. Український імпорт. Протягом січня-серпня 2026 року Україна імпортувала товарів на суму понад 66 мільярдів доларів, тоді як експорт становив понад 26,5 мільярдів. Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю, Польщі та Німеччини. Основними напрямками українського експорту стали Польща, Туреччина та Німеччина. Як повідомляється, у січні-серпні цього року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до державного бюджету сплачено майже 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Стартує 34-й чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд. Турнір пройде у 7 містах Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. У перший ігровий день, а це сьогодні, зіграють Болгарія та Північна Македонія, а також Румунія та Латвія. Збірна України свій стартовий поєдинок проведе 10 вересня проти команди Ізраїлю. Суперниками синьо-жовтих у групі Б також будуть Північна Македонія, Болгарія, Португалія та Польща. До плей-офф Євро-2026 1/8 фіналу з групи вийдуть 4 перші команди. Континентальна першість триватиме до 27 вересня. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють невелику хмарність. Без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день обіцяють 25-30 з плюсом. На 11 вересня, п'ятницю, пообіцяли мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, в день 22 27 градусів тепла. На суботу, 12 вересня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, вранці місцями туман, вітер східний 3-8 метрів на секунду. Нічна температура лише 7-12 тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
3: Реклама. Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
4: Кінець!
3: Кінець! Не плач, не сумуй, краси діставай. Швидко, Вельмір, за нове.

0: знайти.
1: Ельмер'юа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмер'юа.
2: Вулиця Макуленська, 6.
1: Ельмер'юа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмер'юа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмер'юа.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 09.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: З 1 вересня 2026 року усі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечені безплатним гарячим харчуванням. Фінансування програми здійснюється за рахунок державної субвенції та коштів місцевих бюджетів в межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської, що спрямована на створення якісних і безпечних умов для харчування дітей. Збалансований раціон передбачає підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей та підтримки активності протягом навчального дня.

0: Харків сьогодні.
1: Представники молодіжної ради при Харківському міському голові зустрілися з почесним консулом Грузії в місті Харків Олександрою Чехладзе. Учасники заходу обговорили співпрацю Харкова з грузинськими містами-партнерами і практичні формати міжнародної взаємодії. Також приділили увагу можливостям для молоді долучатися до розвитку міжнародного партнерства та зміцнення зв'язків між Харковом і Грузією.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
2: Далі коротко про важливе, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Прямо в ціль. У ніч на 9 вересня оператори департаменту активних дій Головного управління розвідки уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську, а також ворожий фрегат «Адмірал Есен». Унаслідок влучних ударів на його палубній надбудові виникла пожежа. Даний корабель – це носій крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України. Нагадаю, що у серпні ГУР та Сили оборони уразили російські ракетоносії «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», а також патрульний корабель «Василій Биков». 17 тисяч паломників-хасидів – така їх кількість приїхала в Україну попри загрозу російських обстрілів. Напередодні Рош Хашана 11 вересня прикордонники фіксують пік прибуття іноземців до майже 8 тисяч людей на добу. Наразі основний потік людей прямує через суміжні з Молдовою пункти пропуску, зокрема Старокозачий, який сьогодні атакувала Росія. Хто очолить нове управління «Військ-центр»? Очільником стане Андрій Білецький. Дане угрупування буде тимчасовим органом управління Сил оборони. За словами його заступника Кудряшова, центр відповідатиме за оборону значної частини Донецької області. Водночас Білецький збереже посаду командувача 3-го армійського корпусу. Раніше Володимир Зеленський повідомляв про створення двох нових угрупувань для посилення оборони Донеччини. Одне з них очолить Білецький, інше – командир корпусу «Азов» Денис Прокопенко. У Польщі істерика. У селі Рашин обурилися через синьо-жовті паркувальні місця, бо подумали, що це спеціально для українців. Та насправді це стандартна дорожня позначка місць для безпеки дітей. В офіційному зверненні влада пояснила, що такі місця призначені для авто, на яких батьки підвозять дітей до школи. Натомість політикам така ідея, м'яко кажучи, не зайшла. Депутат від антиукраїнської партії «Конфедерація» обурено запитував, чи це ще Польща? Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють невелику хмарність. Без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день обіцяють 25-30 з плюсом. На 11 вересня, п'ятницю, пообіцяли мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, в день 22 27 градусів тепла. На суботу, 12 вересня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, вранці місцями туман, вітер східний 3-8 метрів на секунду. Нічна температура лише 7-12 тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.

пустыня. Пустышня.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: зараз. Як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Нове озброєння. Український виробник дронів і компонентів «Корт» представив лінійку дронів «Hunter Killer», яка складається з «Middle Strike» і «Deep Strike» дронів. Представлена лінійка включає борти різних типів із бойовими частинами вагою від 3 до 70.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада та чеська компанія «Вимисліцьке Елевейторс» підписали меморандум про співпрацю. Підписання пройшло онлайн за участі міського голови Ігоря Терехова та генерального директора чеської компанії Якуба Вимисліцьке. Угода передбачає співпрацю в сферах сервісу, ремонту та модернізації ліфтів. Також йдеться про можливість створення спільного підприємства з виробництва та монтажу ліфтового обладнання. Ігор Терехов зазначив, що міська влада зацікавлена у розвитку україно-чеського виробництва. Своєю чергою Якуб Вимисліцьке повідомив, що представники компанії планують відвідати Харків найближчим часом для визначення можливостей подальшої реалізації підписаного меморандуму.

hear this. MFM, Dance Hit Radio.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. На Росії неспокійно. У Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації атаковано новоуренгойський завод з підготовки конденсату. Додам, що знаходиться він за понад 2800 кілометрів від України. А тим часом повідомляють, що у Києві загинула жінка внаслідок ворожої атаки по Дніпровському району. Також відомо про одного постраждалого. Останні ракети. Як пише видання «Економіст», запаси ракет-перехоплювачів для «Петріот» в Україні майже закінчилися, а нових поставок поки не видно. Також у F-16 закінчуються ракети AIM-120 та AIM-9, які використовують для збиття російських крилатих ракет. Як пише видання, пізніше цього року Україна має отримати 2 старі батареї SAMT, а наступного ще 8 нових SAMT-NG. Вони теоретично зможуть збивати «Іскандер-М», але поки не пройшли перевірку в бою. Втім, найперспективнішою розробкою називають українсько-європейську систему ППО «Фрея», яку планують запустити всередині 2027 року. Бензин і дизель дорожчають. У середу 9 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 35 копійок до 82 гривень 74 копійок за літр. На дизельне пальне на 39 копійок до 93 гривень 22 копійок за літр. Нагадаю, у вівторок 8

7 вересня. Середня ціна на бензин марки А95 зросла на 17 копійок – до 82 гривень 39 копійок за літр. На дизельне пальне – на 20 копійок – до 92 гривень 83 копійок за літр. Підлітки не вміють нормально читати. Майже половина українських 15-річних підлітків не мають базових навичок читання. Про це стало відомо з офіційного звіту Міжнародного дослідження якості освіти PISA Ukraine. Тест оцінював уміння підлітків розуміти прочитане, знаходити інформацію в текстах, робити висновки та використовувати їх для ухвалення рішень. Результати виявилися такими. Україна продемонструвала з читацької грамотності лише 418 балів. 45% підлітків не змогли подолати критичний поріг і залишилися без базових навичок. 55% учнів впоралися з мінімальними вимогами тесту. Дівчата суттєво випередили хлопців у навичках читання. Різниця між ними становить 32 бали. І лише близько 1% українських підлітків досягли найвищих рівнів читацької грамотності. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють невелику хмарність. Без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день обіцяють 25-30 з плюсом. На 11 вересня, п'ятницю, пообіцяли мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, в день 22 27 градусів тепла. На суботу, 12 вересня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, вранці місцями туман, вітер східний 3-8 метрів на секунду. Нічна температура лише 7-12 тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка, майте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес.

0: Funke, Funke. В Україні запускають електронний реєстр автомобільних сертифікатів. Що це, як це і взагалі деталі в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: З 1 вересня 2026 року в Україні повноцінно запрацювала єдина електронна система сертифікації колісних транспортних засобів. Вона має замінити паперовий обіг сертифікатів та спростити перевірку документів під час першої реєстрації авто. Про запуск системи повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. В її основі буде реєстр сертифікатів затвердження типу та сертифікатів відповідності, виданих виробниками транспортних засобів та обладнання. У ньому зберігатиметься інформація про документи, а доступ до системи матимуть виробники, органи сертифікації і державні установи. Раніше значна частина процедури сертифікації відбувалася в паперовому форматі. Фізичний сертифікат потрібно було передавати між учасниками процесу та пред'являти, зокрема, під час першої реєстрації авто. При цьому державні органи не мали єдиної системи для оперативної перевірки справжності документа. Тепер інформацію про сертифікат можна перевірити без паперових документів. У Мінрозвитку очікують, що це також зменшить ризик використання підроблених сертифікатів. Наразі реєстр працює в тестовому режимі. До його випробовування вже долучилося 33 виробника транспортних засобів та 20 органів із сертифікації. До 31 серпня Укртрансбезпека має внести до системи всі чинні сертифікати, видані раніше. Що ж зміниться для автовласників? З 27 вересня, після набуття чинності новим технічним регламентом, нові сертифікати видаватимуть виключно в електронній формі. Водночас паперові сертифікати, які були раніше видані, залишатимуться чинними. Переоформлювати їх не потрібно. Сертифікація ж необхідна, зокрема, перед першою державною реєстрацією транспортного засобу. Після його переобладнання, якщо воно змінює конструкцію чи призначення автомобіля або передбачає встановлення, наприклад, газового обладнання. Окремо Україна планує змінити процедуру для вживаних автомобілів, які ввозять за кордону. В межах євроінтеграції замість сертифікату перед першою реєстрацією для таких авто планують запровадити обов'язковий технічний контроль за аналогією з практикою країн Євросоюзу. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Українська презентація. Компанія Збройної асоціації «Науді» представила мультикаліберний зенітний ракетний комплекс «Шершень», озброєний західними та вітчизняними ракетами. Особливістю «Шершня» є його відкрита архітектура, яка дозволила використовувати вже існуючі авіаційні ракети різних виробників та допускає інтеграцію сторонніх радіолокаційних станцій огляду та наведення. Заявлено, що комплекс здатен уражати літаки, крилаті ракети та дрони на відстані до 25 кілометрів та на висотах до 10 тисяч метрів. Радар комплексу здатен забезпечити виявлення у радіусі 85 кілометрів, а його канальність дозволяє одночасно наводити до 6 випущених ракет по цілям. Зловмисників знайдено. У Харкові поліція викрила 3 військових, які організували провокацію та підкинули наркотики екс-комбату бригади Магура Ширшину. Вони незаконно стежили за екс-командиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Зрештою, метою було затримання військового зі штучно створеними доказами. Коли Ширшин сів до автомобіля, фігуранти продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут. Наразі цим військовим повідомлено про підозру. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пішла самостійно. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні НАБУ та САП «Карфаген», звільнилася з посади із органів прокуратури. За даними ЗМІ, під час обшуків у Вдовиченко знайшли матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ та САП. Також своїх посад позбулися Вікторія Дидич та Максим Штомполь із Черкаської обласної прокуратури. Перемога за нами. Українська тенісистка Анастасія Соболєва перемогла 5-ту сіяну Андрею Ласеро Гарсію у другому колі турніру WTA-125. Соболєва втретє вийшла до чвертьфіналу змагань цієї категорії. Далі вона зіграє проти переможниці матчу Аліна Гранвер Нома Нока Акугуе. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють невелику хмарність. Без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день обіцяють 25-30 з плюсом. На 11 вересня, п'ятницю, пообіцяли мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, в день 22-27 градусів тепла. На суботу, 12 вересня, обіцяють мінливу хмарність і без опадів, вранці місцями туман, вітер східний 3-8 метрів на секунду. Нічна температура лише 7-12 тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
5: Кінець!
4: Кінець.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Без права голосу. Так, Міжнародна шахова федерація опублікувала перелік країн, які зможуть голосувати за одного з кандидатів у президенти федерації. Серед них є Білорусь та президент місцевої федерації Сергій Сенчук, але відсутня Росія. Україну на майбутній генсамблеї представлятимуть президент Української федерації шахів Олександр Камишин та віце-президент Володимир Ковальчук. Нагадаю, Міжнародна шахова федерація відсторонила Російську шахову федерацію до 2029 року через її діяльність на окупованих територіях України. Водночас Міжнародна федерація зняла усі обмеження з білорусів, які діяли з 2022 року. Національна поліція інформує. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Від початку декларування до поліції звернулися понад 21 тисяча осіб. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, не зберігайте їх без оформлення. Зверніться до найближчого підрозділу Національної поліції та задекларуйте знахідку. Це звільняє від кримінальної відповідальності та дає можливість законно зберігати зброю. Чергове дорожчання. До 100 гривень за літр зросте ціна на дизель у найближчий час. Вартість бензину зупиниться на 90 гривень за літр. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, уряд має достатньо інструментів, щоб стримати подальше подорожчання. Зокрема, влада може переглянути податкове навантаження на пальне. Податкова запускає гарячі лінії. Вони створені для допомоги підприємцям, які постраждали через війну. Зокрема, спеціалісти Державної податкової служби пояснять, як діяти, якщо через бойові дії втрачено або пошкоджено майно, знищено чи втрачено документи, довелося призупинити діяльність, підприємство або виробництво було релоковано, виникли труднощі з виконанням податкових обов'язків або ж війна спричинила інші збитки чи укладення для роботи бізнесу. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
6: Dance, dance, dance, dance. MFM. Dance Hit Radio. Peace, hood, lock.

0: Jam FM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Реклама на МФМ.
1: Тицькнув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плачу.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Влучний удар. Оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки уразили ворожий фрегат «Адмірал Есен». Унаслідок прицільних ударів на його палубній надбудові виникла пожежа. Даний корабель є носієм крилатих ракет «Калібр». Нагадаю, що у серпні гурта Сили оборони України уразили російські ракетоносії «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», а також патрульний корабель «Василій Биков». Всі дрони українські. У Фінляндії завершили розслідування інцидентів з безпілотниками. Як свідчать результати, усі 4 дрони, які залетіли на територію країни з вибухівкою навесні 2026 року, походять з України. Розслідування цих випадків проводили спільно Національне бюро розслідувань та Фінська прикордонна служба. У заяві йдеться, що Фінляндія не була ціллю в жодному з цих випадків. Натомість усі дрони летіли на територію Росії. Втім, були перехоплені засобами GPS-заглушення з Калінінграда і перенаправлені у Фінляндію. Також, як йдеться у заяві Нацбюро розслідувань та фінських прикордонників, на напрямок польоту міг вплинути і вітер. Долар та євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро – на 36. Офіційні курси валют на 4-10 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 64 копійки, 1 євро – 51 гривня 99 копійок. Шлюб онлайн. За 2 роки роботи даного сервісу у дії одружилися понад 75 тисяч пар. Серед них понад 2,5 тисячі пар військових. Але нагадаю, що і розірвання шлюбу в Україні теж стало доступним онлайн від 3 вересня. Це можна зробити також у застосунку «Дія». Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM, the beat of Ukraine.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Сразу расскажи, если так удобно будет.

Будь зі мною тихою струною, розкажи, як плавала одна, і у шторм я не була собою, після терковина. Будь зі мною тихою струною,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: Hear this.
4: MFM Dance Hit Radio.
5: Yeah,

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Well, all right. Get her.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: MFM.
3: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все воду.